0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Mä jonnan liian pille ilmojovirsi rautakylki kukko kiskolla kesi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä, ei

jottu siinä loisti naurukin eli. Naurukin eli kiskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syöti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheessa käy.

tätte jodut. Haastette jodut, se on paikka, missä on vieraat ja tutut. Lentävä kalakukko, pyöree puki siinä vaehtojokättä. Vaehtojokättä.

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa.